0: Vi hørte Allan Mortensen, der skal to til tango.
1: Ja, og der er 2 minutter, til vi skal over til gratis musik, så du kan stadig nå at ringe på 98 67 41 00. Men alle går rundt og forelsker sig, synger Jan Larsen her for os.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Bee Gees med Our Love, Don't Throw It All Away.
2: Ja, så en John Prine med Speed of the Sound of Loneliness. Værsgo.